0: na emre ewo kwan hudo bebere so ye sra wo mo ye bo mpo ye mo mo ye shi wo mu nkran peja wo ma fri mre ye mu de ese ye boa wo honam fam so na ya boa won omamu mpempi se wo ye leader sa de ye di kan kan no ese wo ye example wo bibia mu nti sa asoro no ese ye kwa wo na di kan nti wo hwata ese ye kan ya anya sa wo boa keke wo mamu nso so ese wo dan wo ho adi kire se ye nso ye kan obi nti na wo se ye yi akanifo a ye twehwe sa na ema ni nyina anya no kwafo ntua ntutusuo dudu maso afare bodie chese nyam dwuma no koso so na na koma so bi. You cannot be a good leader.
1: Yeah.
0: Enti anu nyina ye neema asofo. Ese asora kanifo no eye. De aka hu biem ni se, omo be hwe se, omo be chechre asafo mano a eyira kwan no. Betu omfo atwe omaba. Obi ya obakwa amane nko.
1: Eh, dabi.
0: Se odwa ba kupie, oh wonko na ba kupie wonko a wani bete se raka. Ebuo no nko ana si holo. Enti asora kanifo a titu church elders ne ne baby elders na dwuma ba ko ni se. Obehwe se wona eyira kwa akiri nyina so. Obehwehwe won aka wo modo amaba. Teso no kan medi kan trenu. Chimu a eye edu mienu. Yesra mu se anuanom. Wase yesra mu anuanom se munhunu wona woyo mumu adwuma na wodi mu so mpanyi awurade mu no. Ne wakasa kire mu no. Ti kasa kire. E kasa kire ye mu wo mu kasa kire fo mu nyina. E ya asamu a ehu hiasa akanifo eye. Na de meka twa to ne se wo mu ye sanso wo masua nkyerekyere fa asore mu ntinu ebre bia no wo mu aye alert se wo mu hwe se nkyerekyere a edintitimu beba emfira urade wo besi anokwan ntina ye yi obi asase wo no ankasa no onim nkyerekyere no a kristo di ama asore no ntisi obi kwafa nkyerekyere foforo bi abewura mu a ebesei kristo asafo no a leaders no hu
1: o ya let
0: no omo si anu kwan said that be say we there ene urade enye bible no sa na oka no nti nti na se wono ankasa nimu a obi de foforo be wura mu a na wo hwe fi se wono ankasa kra wonim de wo gina ho no de ma
1: yeah
0: aha nti
2: ma fo ti
0: yeah so for so be kan
2: nimu adu no nkon de ko no na minim se me kura chi no
0: yeah
2: mpeta kubone be hyene mumu a onya nyanku no kwa nanso mora mu nipa besore a obeka nkontumpusem de atwe asomafo no adi wona kiri enti monwen monkai se mfie miensani anadwo ne awia
0: onse minya mubia afutu ewo ni suo mu da to se wo address elders no omoma ngu se binu betima kofa nkyerekyere nya aba nti munwen bi alert sabe ya abraham abre na nya de be enye kwa na obi nkofa nkyerekyere a emfira urade na onfa metwe nya mema no emfiri honko nti so for se wubusa adwuma kese pa na ye yu se weye asopanyi eda urade di ato so
1: but makese
0: tase no a pastor Felix kan no munhwa mo hu ni nwanku a nkonko dum asisi won so a Onyankopon no adi ni moja. Asa church no, eye precious blood bi no ade ato. Enti wodi jawo a, ade obi abre ho pa no adi jawo no. Eye asem hia ma no pa.
1: Eye asem hia. Eye asem hia. Enti yahwe asori asom panyufo no, omo dwumadi e kyese edoso ye kase.
0: Yeah.
1: Ye kan nyina. Wo ya so panyina. On kase munti asemu ameka no emum media ohweme a
0: yeye
1: ha todaya na yakotete no nachi munhwe yesu nyeme
0: pon kase munhwe minshi ame sede munhwe yesu
1: minshi ame no no eti yabra bo aye bo no our lifestyle Christian behavior ni nyina no eye very important ya de sese ye hwe ne ye hwe no so for moma ye nto aso na ye matiefu okwan so na onom emfa omo ane onsim bisa emra the last part ye hwe ene na ye asafoma no se ya hwe kwan a ye fa so frɛ wo mu nyame no a ene frɛ wo mu se nyame na frɛ wo mu na wo mu disa adwuma we nyina se nyame asafo no bepagya ene ye na sai ne sɛ ye nso